0: Ντάμπο, μπορεί να λέει, θα λέει, μου άρα ο κανένα τόξο. Τι να του πάει, ο μπίνιμο, μπορεί να το πει, ο κουαρά, την πιμέτα, τη μάνα του. Είναι ένα
1: beautiful.
0: Και είναι ένα beautiful, τι φωνάζει κουί.
1: Ο
0: κρυβάντα.
1: Όχι.
0: Ηρόντα μου.
1: Όχι, τάντα.
0: Ηρόντα μου.
1: Όχι, αμό.
0: Σε πολλά δεν ήταν αμπισκίτ. Αμπισούτι. Αμπιμίνερα. Μια σκουί. Ο άλλο γουαγουρού. Η κάτι εμπέρο του βαϊ. Αν δεν κατάλαβε. Όχι. Λέμε,
1: λέμε.
0: Είχα πει, βέβαια. Έχει κοκκού. Έχει μείνει. Μπορεί. Αμπιά. Μα φορεί.
1: Σέκει
0: σου. Σέκει
1: σου. Σέκει σου. Àwọn aráalé tó mọ̀ wọ́n lè jẹ́rìí
0: sí
1: láwọn eré àkànbìkan lẹ́kọ̀ọ́ mi fẹ́ dárúkọ. Àwọn obìnrin máa wà lápá òkè, àwọn obìnrin máa wà lápá àṣàlẹ̀.
0: Mo dára.
1: Táwọn obìnrin dẹ̀ máa lọ bẹ̀ tá máa lọ.
0: Mo ti ẹ̀ wọ́n lọ mo tẹ̀ wọ́n sún omi.
1: Wọ́n.
0: Yín bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ mo fẹ́ lọ.
1: Wọ́n sún omi.
0: Mo fẹ́ lọ. Èmi náà lọ.
1: O lè tà.
0: Yín tà.
1: O lè tà.
0: Ṣé ìdílé mi ti
1: yọ mọ mi?
0: Èmi. Ibi tí màá lọ. O gọ. Ebi padàbítì lè yọ bí ma ṣe. Ẹ fine. Àmọ́ ìgbọ́ náà báyìí ṣe.
1: Nígbà gbogbo bá wà lọ. Káwọn obìnrin kan wá ṣẹ́yú sí ọ, kán wá gbẹ̀ lọ́wọ́.
0: Díẹ̀ ni wọ́n sún omi. Kí ló kọ rẹ? Alómilámù ló kọ mi. Wọ́n sún omi. Iyìkú lọ, iyì lọ lọ́wọ́ o.
1: Ó máa yí ikú.
0: Ṣé pé àwọn ọkùnrin náà ti ṣe wọ́n sún omi?
1: Àwọn
0: aráàlú
1: ọkùnrin
0: wọlé. Ọkùnrin náà ti ṣe wọ́n sún omi.
1: Ọkùnrin ṣe. Ṣé kò gbọ́ rí?
0: Tó ti dé ìbàdàn. Kèdè ìbàdàn. Tó ti dé ìbàdàn.
1: Tèkó ni mo mọ̀.
0: Kèdè ìbàdàn.
1: Wọ́bí.
0: Àti tó ti dé ìbàdàn ṣe.
1: Àníkò mi mọ̀, mi lè sọ. Àwọn aráàlú ló lè bá wa sọ. Ẹyẹ aráàlú ẹ dákun ẹ pè wọlé ṣé ó ti dé ìbàdàn tá à ń wí.
0: Ah, hey! Check out our community, they're bad, don't they? Hey!
1: You know your people from
0: Okebola. Okebola too. Now you get this. Okay now.